0: Ekle Wannan. An abad en vitin gant o pem radio brezhonek. Ar Vorig FM, Radio Kerne, Radio Brogouenet, Radio Kreiz Breiz, Radio Naonet, semblez gaz ki pae raon.
1: Don ema den abaden e kle ou an nan padou dario betek narvar Laetitia ganar a hiu rim un dro betek Kastel Kermini. Kastel Kermini aga ver oa mejou koste rospon hag eno karver ar zorien a garzourez ed en rezidans bede metik o kavout Elodie Signor vid goud iroc. Beb vech bevechi e velse vekinig e domye ur vant un dreset gant tongi poisson hag a mintinman e vim broudet dalen la balada del norte. E mis gwere pa desket un tom gant ur vaouez hag a labour war skedennou ur filmou, ur cinema peta e a pezon ved e sozneg ar male gaze pe penonz e saed ur bern ar braz deus an danve gant sel ar botret deus a mehet a neked aliez ar mehet o tiskouez o zudenno into unan. Setu Mateo Manon Renaud c'hoaz un tre degwech da reidim al c'hoioù da gompren penonz e ve galeg el arfen ur bie pasa ver tudenno ur film ou evelse. Baleadenno reon me kemper ie gant Yannick Laporte gwech a gwechal hag kiou yim bete gar c'hoariva Max Jacob. Ha n'eke ke meuse oui diski iror diwar ben ar zavardur met kentor war istor an dachen bechoazet da lakat seivel a c'hoariva koz. Met goudeze, enfin, pesemo du stuker a hei vo arginik band un dreset, med ie bremaik c'hoari kiniget gant Stan Charbonneau. Setu ma plij d'or na hei a diskoachan doare o neve da breg brezon e gant o pugole a da go plij ardur da abuzi un amzar hei vo koz deus c'hoari halar a implijout gante Stan Charbonneau vo deus mikro Anton Burel, met dustu Arinik Banden 37.

Chi la vela docht klevet ve mwer maila ba yor gandenman. Chetun eus an kabea niveren nao agantit ur zorsorion.